0: shushir zamatang ji dungwe lerim gyugrim. Tini mizegi keju denbe sugyun ki lerim shishi. Pyogi nimu zong ki dolip to dwe towe dungtang ka mija. Diri ta pyuri yugurik jie sagu ki shubu sodu mangchewa shingi towe zui caruwe shubu ta dolip to kam. Sākōng kī kēchū rī xīng nē nē jē nāng yāng gōr kiāng gōr kī dōng bī yō.
1: Rē rī kēnē kāwā shī. Jī sāng kā jā chū jā jī rā rī kēnē. Shō gu tē rā yōng rī gu. Hāi! Hāi! Hāi! Hāi!
0: Lē rīm tē nī tū yū rīng lā shū lē kwa nā rā dēng gu gu yō yā. Mī nām zhō nāng chū ngē tūk jē bārā chē tī mī rūp nē mī rūp pārā gyōn zī chē shī yē. Gui zhō tā, zhē jiāng, yūn nāng sō kī chū tūng gōng tā gu chū lā dēn nē shū kū tūng kī yō bē. Tēnī lū rī kī tā lām xiān shī rē jī sēr chō.

Smolingge gungamsa lengge ne namji ngude le chen se se na war ge su shu mun ji che ba xin na ma wo ni me sum ki ren li ya rang jong ge wei xia ge ta lu ge ge sa ne ka li ya che ju yang se pa ju ta sa ji ka ji ge pa shu di na che zang ming ge re do che zang tu ji ri pa su tie gen ki chou bu lengge su jim ju di jia tie li ya lue yin na ya mi do xi chen wu ne xu yi na to gong rang jong ne la sa tang xi ji ti xin ne chu nu ge ta lu ge jie li ya cha bu chung wa yang na kang ma cha de pa ju Sāchī kājī lā kāngsāṁ chāpā jīngu pāpyū. Tēnē ngārī tā nīngjī chōng kēlī yā jīmū māngbū kūrgyū. Sāchī kājī lā chāpā āmā kā chūngu pāpyū tā tīmīng kī sānē kā lā jīmū māngbū kūrgyū. Sānyī nīmū nīngjī tā nā chū ūgyū tā shērgyū shīzī nūgyū tā lūgyū. Tēshī ngārī jēlī yā chāpā chūngwā yā nā kāngmā chāpā pāpyū. Sāchī kājī lā kāngsāṁ chāpā jīngu pāpyū. Tēnē lā sā tā

0: rāngāṁ rājī cīnjī mūnzī kīyā jīdūṁ tīpā līnshī būgīndā sūyōk rī pā līndā
1: Bōshī, yā jī ā
0: yā sūyā kārīyō jābāy nē būrīmā